0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Сари и Türkiye.
10: Це ли ши Туаци Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садай Türkiye.
11: Да, да Türkiye ғанг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио Гаяна.
13: Петер ши радио Садбури Türkiye скма.
14: Овода Türkiye үні радиосы.
15: Айч радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овоза.
18: Диплеер Türkiye'нің тети радиосы.
9: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватқаныңа Türkiye Авазы Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Türkiye.
2: Овди Радио Глас Türkiye.
5: Гидарреди Амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Türkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Türkiye.
4: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
1: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiye's mit Ihnen.